0: All across the province, Saskatchewan's radio network, MBC.
1: Ia wanego gun tawisoni awe ke mawak SSR Mining. Uskai kohmina nohti macha padihtaok ki gauti giwit nohki tugi mani maga uski muna hi giwin. Iku siiko haya ki wisaame gui gomi wii mahma moa pihuicek. Ki abitsi wii atutta gomit. Tän tahomaga nohti muna hi giitsek. Iksani mii kiiko ja mii niin nohti intuhtaa gui go. Tittää saki joku idami no mahma moa pihuittoavi. Ahpuittuki mina kiiko aga giiutta higani ku tiituhti ni mahma moa puini. Sotani higa kantau itapumatsi kantau intohtavatsi kantavatsi mustavatsi tämän siitä tehtävän SSR Mining. Niitä ikään minusta kutsua piakkuissakin ne annakin mehtsi, että kutsukin ypiisim. Monday, October the 5th, so jokalma Sandy Bay. Timus on vatnak, Dishambo Lake, niisukissakin, kun taasikakin mehtsi, että kutsukin ypiisim. Tuesday, October the 6th, kutti, joka That is Wednesday, October the 7th. Nera Beach, Thursday, October the 8th. Kaikki tuohon maan muu poina, niin ääntä päheken ottaa kutsukin. Tämä on se päätänyt hoiskaan ääniä päheken. Mutta kämmin maan muu poina, huuttiissakin vittunut, että vahvitsi käyttiä, että se päätänyt maan sisään uskattakoa. SSR Mining, pakusiitä muok, että tuohon vaikuttiin maan muu pihi viittaavi. Tehtäväni. Käypä tsaatsi muin minä, kaikki miskin itii SSR Mining CB Gold Facebook page.
2: This is the MBC Community Events Calendar.
3: The Battlefords Agency Tribal Chiefs is hosting a logo contest. They're looking for someone from surrounding communities to draw a BATC logo to represent at the 2027 Winter Games in Saskatoon next year. Draw something that you think would represent BATC and all the surrounding communities. Remember, this is for their clothing and can feature things like sport, community culture, our land, and unity. The deadline to submit your poster is October the 7th. Send your poster to Haley Ross at 306-304-2190 or email haley.ross@batc.ca.
4: The MBC Community Events Calendar is brought to you.

0: Dyn o'i mae ma da wyswyn. A'i gym ysgol dyn mi'n a'i gym am dwi'n i ddechrau gynnu. O dygst y gwannu, gysd y gwannu ac i gwael gym am dwi'n i ddechrau. Mae'n gafo gastig mae'n gymryd na. Gyda trach o'n ac mi'n. Mae dia gwannu mae'n bwysig. A'i byd o'r tîs a dwi'n gym ag ac i. Gym am dwi'n i ddechrau gynnu mi'n gyda trach o'n.
1: Byd o'n yma. Dysgu sôl da trach o'n i wana i sy'n gwdaw i'n o'ch sy'n mynd o'i mi gwych i'r gwane ac ysgawai ac o'n i sgw hysgu o'r matsi ac o'n mwt. Mae da trach o'n o'n i diwt o'r di diwtio ni gyda a ia maxw. Mi'n yna gyda dysgu ag o'r gyda beth i'r gwane gyda dysgu bwy ati hw. Da trach o'n o'n I agoan i gyd sy'n am gymysgan a'n o dan sy'n gysg wasgo i ddo ag o'n masgu o'r matsw'n. Ego gwaan anna gitsi taas kutsi ka giin tuu toa ek tansi i tiitta ki tiin aak muus itano tansi ki kui i tiitta ma giin oti tuutta ma ki i tiihka amma ka itu ika i tiih ki tiih i tiitta ma ki uutta taas kutsi ki tiin aak utsi utsi maamtani itta ma ki ki taa tsaakku noo maaga isi taas kutsi nii satuski itse ki taa tsaakku noo ika ki tiino ego gwa umma maamtani itse ka nii kuk maanam stee Egoan e termane e neta o ki tanse is mamta neta mak. Kisen paga si te pimgo ego ki mamta neta gana. On trego egoan e ku ispanatsu go on sno teigo ek. Mui go eske is mamta neta mak tapsko. Kisen e pet soha ek. Apo egoan e ku itamago no ka gusta maki ego e. Ega si ku itamago no muka taska ni hiyo in muya mamba apatan. Puga isan e ituma no ka mamta neta gana. Maga muiu ita tuski matu ita sahuno. Ayaga ma I piega negito. Ego kagi soga kumata apoyim tani itsegan noya. Maga kantu tawat po ita sahuno. Oksi sega isoksi ta. Ita sahuno ya wey ti tak tansi kiwa ya Spaini. Kim tani itsegan no kagi mskui tak tansi se hisimio sega mgeito tamak. Oksi sega isoka stigo ya.
0: I was like, Yeah, my language conference. At Tavi ka mikit tuit. Tasko tsi yagwan my kati tuit tana ma tante hiki uchupa da yagwan ma ahtai or pelts, you know, ahtai agogo. With the Hudson Bay Company in Tavi da mimana ahtai ya. Itam pahta moa ka tantawe miza ka ngaha gamas ke hitu yiki. So ahtai ka mikit tsi gana na ma. Siga ahtai ko si sigi kwa. Sí, y no tamam tonido está acá ya pues que ya tanto hoy ocho padre que haya muy nada con más y mam tonido está me digo en paz man que está que dote
1: Yksima gam manaya yksan hin nistama na me ki papski chip taman manan hin pixons ega queen sto taman ta samagichnas kagi tan sigagi se tan situ imagak ay asko ta skuche kun snu teu no iga mam tani ta mak tan si tu ima ga ga dra me ni ta ga mak ku mam sku ta me ma ga kap ski chip ta ma ga me ta sku sik snu ma gu e ku es tan si ske is mam tani ta mak ki gu ku es ske is mam tani ta mak ki gu e ga mi snu ma gu e ik ski nu tei gu e ta p sku ts iga Pitu ei asauas, kai titi noi tuima, kai tre asauas, minäkin suos hoito no. Mä ka kuiska metsaa, mä kan he, joku naa nähän, että asku kskinuutta muina, kai kskinuutta ei voi, että ansikä ismaantu niitä makkii voi. Asku saskii kaapuisa, ne pikskuun aani kakkiu.
0: Ja aja, Willi, aja huomenista, muutam tunna aja, nouskai, minä olen tätä kehti ei venistä, aja, Tätik siitä niin, en mä aika kiää, että skapioma, en mä aika, kaikki tauja, mä en mä aika muuta eikä, että ski, vai kaikki tauja, että saa poki skidehtä, mä aika ja ahponista kiää, että suomi, että kiskin on mä aika vien, uskiki, vai ikä aika jähti johtu skidehtämään, ikä ei kun suhtiisi mämtoni tehtämään, ja kiitä kohka, ja ikut tähän mitä käytämme, että johtuna mahkoma ja käytämme zaja, käytämme suapa.

0: iskin on mok niitti piisam.
1: Ja mutta no mitä kiitä tiedä mua hän en minä mani ja mitä hän äsken on ja avu ja kaa viikskin on hommakit niihin luu. Nää puhuma mahtaa opetit sekin virtual lessons ja puhua in-person lessons. Mutta nimen ei saa kaskin ei patsikokin ohtii ikuttaa ja mihti kiitä they register. You know ja puhuna watch mihti itta ja nohtia ja mihti kiitä minä luo kattavaksi. So there was interest. Kun sanon tehtävä niistä Harry LaFont bännemäkää ja tähän puhuu kiitään on mittu kummaa ja niistä on tuli kuin suoma ja pekot saikakin piohpikiaan trap line muuten noh trappi hikavina amahti kun ne koska keskin hama että niihin tuud muuten ehkä se kun suhtiittu jo ja niihin hiko kapiip mitulta kaikki kun sekin pimaa ja mitsek ja kispin siinä tätä piitse kun tähän nemaa ja muina hiko tähän kiuhtse pätnä kuusikin on siviitsekä pänsaviitsek kääntäui minitsekä mätsiitsek kun siis se kaikki on ihan ja muina hiko tähän kiuhtsekin skitihtiin muuten ei noh trappi hikavin ja kuksi mäkä
0: aksin aatam skoogitti kaikki on kitteikytti. Aga mä mioja, että voi miosina skiivaa siipakaa, että voi miosina. Aho, ketä no.
2: Don't say hello. I'm Rosanna Deerchild, host of Unreserved, the radio space for Indigenous voices. Our sisters and brothers, our aunties and uncles, our parents and theirs. All our relations, even that cousin who only brings chips to the barbecue. Join the circle and share in our story every week. That's Unreserved with me, Rosanna Deerchild.
3: Unreserved, Thursday nights at 10 on NBC Radio, with replays Saturday morning at 11 a.m. and Sunday night at 11 p.m.

0: Wollaston Lake, MBC Radio 91.9.
1: I mi dosi kuuma ja kaikki doma. Kiisu i chaamit tuo, kiisu a huomit tuo, taki taapimit tuo, kuja ja nääkä tiidi mit tuo. Awas sawa, kiis pinchi muuta. Ispaddo taki mi dui chaama tuni kihigua. Itta maochi mi dosi nilik taki huigit. Itta higis kiidimaat tauja. I nääkä täskavaat. Itta apuja kiidimaat. Ahpu ohuma humussoma, ahpu ossikossa, tuossa, ossissa, aikaatsi ohumissa. Itta kakuja jäti tahta mi dohpikit. Sui jaku neko kumalaka tiipa kiidimuusik. Tuot naa tsektavi chaama tseka vassa. Vauisi niihin taakaa katsia pihtei, koska ainakin kottua kavassa minä ja tavi saamaa. Se on aina mikottaa jääkin. Ikin tiitihtämäkin minä sihtää, kun mä täntyy, kun mäkin tänne otsat nuoki, koska viivinnava, kittei ja muinnava. Itä kohti tavassa, vaan mä kään jääk, nuhtia jääk, kskidihtäm. Mä kääkin jääpäs minä kääkin kskidihtiin, ja mihin taakaa kottaa jääk. MLTC Child and Family Services 306-236-8287. Uhpin sotan, vahvitsi hitotan. Tämä tohpikitsi kavassak. Ja kun maatsi muin, se pitämään kuikau. Meru Lake Tribal Council Child and Family Services.
0: This is MBC.